0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
2: Hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, det har jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså

0: Brennheite spørsmål.
1: Det skyhøyt nivå for brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså 3000 kroner, og det Hilde fra Lunde I Telemark som var med I går som svarte på 16, og dagens deltaker må svare på 17. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jørn.
1: Jørn, hvor kommer du fra?
2: Stange.
1: Og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Hotel Cæsar.
3: Hvorfor det?
2: Ja, spennende.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Jørn?
2: Pussa tenna.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Oslo.
3: Gi oss et eksempel.
2: New Yorker.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Slår dem rett ned.
3: Hvem din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Mor.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Ærlig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
1: Der gikk han ut på et bæ. Hvem Ole Anders da?
2: Jeg en kompis av meg. Han klin gæren.
1: Fortell om Ole Anders.
2: Ole Anders Norges mest ærlige person. Direkte rett frem, sier akkurat det han mener. Enten så er du hvit, eller så er du svart. Det finnes ikke noe mellom hvit og svart der.
3: Det litt vanskelig å være venn med Ole Anders blant?
2: Finns ikke.
3: Nei.
2: Det det letteste I verden.
3: Vet akkurat hvor du har den.
2: Jeg vet akkurat hvor jeg har den, til en eller tid.
1: Men det et monster hvis du har gjort noe gærent?
2: Ja, og det andre, å få høre det.
1: Ja. Nå skal du også få høre det her, Jørn. Hvordan gikk dette? Du måtte svare på 17 spørsmål. Og det gikk unna, men ikke kjapt nok. Du svarte på 15.
2: Sånn er det.
1: Ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Lige med det. Ha det bra.
1: Og så det muligheter igjen I morgen. Meld deg på, send melding til 1904, og kodeordet morgen.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Det er Per Sjukle med rolige favoritter du hører på. Onsdag formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg. Slipp til en klassiker fra Anne-Grethe Preussen. Her er Månedselev.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er.